0: Ребята, Кисия Сони,
1: Кисия Сони,
0: Кисия Сони, Кисия Сони, Кисия Сони,
1: Кисия
2: Сони, Кисия Сони,